0: Hi, stati gaiti di na ptaigau. Na tam cwtsa di sy'n o'r clam dim. Gwch sy'n chawr i siw sy'n dal dim na. Hai.
1: Hai. Ach, di gael ar yr sgarth na byd. Dam di sy'n o'r clam sy'n ei ddod. Wys bydd y llam, dyma'n trellent a dyma'n Dyd gwell sydd gysyn ddeill o llynt. Môr sach am dim ond allwch sall cawaith. Sy'n awrs cynnam cydyn ni'n sallwch. Dych mae symsodd ill sydd gysyn ddeill. O ddeill stan ddeill sy'n awrs cynnam cydyn ni'n sallwch. Dyma llai llynydd y cyd tell na bryd, y llai yw'n trwll yn tal y tre dawn. Ach, sgell na bryd, mae sgach am snwrs cymam gyda'n ei ddod. Ell di sgis mis, di gwdi sgis mis, snwrs cymam gyda'n ei ddod. Dyd gweill, sonwch mae'r llyst ar y tre dawn sgwart. Allu'n law gwart.

0: sich gleich die Schutz und den Erkältungs sind ausgelöst zu da, wo ich's wohnt ihm. Ich stellte mich, zu Bechlöckstown. Stellte mich schnass. Die Politik gleich, die hat knustet. Da winnert sind, wo ich sage, am Samstag, am Samstag, klappau, da winnert. Ich klappau, das Olskammer.
1: Ja, this is Alanis Obomsawin. You're listening to New Hope Radio Broadcasting from Sovereign New Hope Territory.
0: Dayan kennt das Tamlolustach, das Sinchtach. Dayan kennt das Sittach, weil das alles, das ist Knastach. Was kochat zu lachua. Klappasau tut ke nachmau, nachmau tut es dach. Sayasau hat nachmau, wo du dimmst, gehust du dimmst. Och du nog slämst där. Och stod du dem, ska jag stod alla maskar, så säger jag att. Och stod du dem, och du nog slämst där. Och matcha dem, så stod du dem. Eftem tar jag som att de ska ta ut alla kvart.
2: Ich lasse dich zu uns und du nimmst das. Und du nimmst das. Nimmst das, du da. And the sign up of the new Hulk video.
1: I started 91.1 FM.
3: Why?
4: Right. The same night house. Right.
0: Why? Next. And I'm not in the sky. Let's say that it's the size of the most quiet in it. Get a lot of minutes. It's so something. I'm at the last day. It's the hot. No more sad, in a place when we am still. We can now let external sound when I hook. But stick sounds like of the metal, the metal. The facade can now mark as cut. I think another that. I'm a girl, see? When I come back, I scout, she's with the old man, the cotton. Cotton to doubt. We should let it be the hot, I don't think that it's not mad. נחמד מיין שמתם. ושיצק תחצה ישר תחנך, מה? אבטון כסקצמתם, תושפוכת. אני נעשה שסוקצשי, ותיימתם, אסתסקת. תפעת כפיץ, כשימת מחוז, אסתסוקצתך, תסוקצשתך. Gemachtana elitikets, asanakets, om tutems, aspstutems, astusushal, tamatalachtst, aspstutemast, ushitikets, yes, aitinits, shetala, waskto, slachslaits, amneast, Ich habe gekannt, jetzt seid ihr nicht, so aus der Kutum. Zahle was nicht, du jetzt seid ihr nicht, trotz. Wo sie auch nicht, zahle auch nicht. Ich gehe meist, das traut du so, so klar, der Kutum. Айцлот хаст хлеб азайт там талат Уши цэцэт цэцхтинэч тут Эцхтинэч хэс кхлеват Кхтинэч аст Айцлот хлеб азайт там талат Уай азайт цэцхтэтомант Der Mann hat doch ein Auto. Zahle am Zahn, das doch. Weil Zahn macht doch. Ich habe ja schon gehört, dass sich das Kult kriegt. Sie kussi und am Zahn, das doch. Als du ja seist, trott. Ich habe ja schon gehört, das doch. Was normal ist, das gleiche, ist Hanusis und ist Kulitkis und sonst und ist ähnliches. Was gesagt, alle Kriegs, solche und Kistanstag, ist sich monarch am Stimm. Ich hab da jetzt mit da mit der Lacht, ich sag ja, kriege ich ja, ich hab, wo man mit sich hat. Und ich, das ist ein Ort da mit der Lacht, ich trage, dass ich buchle da am Stuhl, zu Tag. Als Darmstuhl, ich Darmstuhl, ich sag, jetzt geht's, das ist ein Ort,
2: And the sign up of the New Hulk Radio.
0: Swat, she think it's New Hulk.
1: 91.1 FM.
0: Where? Why, Alex H? Such slim stacks, Alex H? Like, so I miss the same demo cracky piece, you know, skit in house goes squall, skit, usquall, let's go now, skis on the stack, which sim stick of clunum stacks, which the inner quall, some tau, it's ma, skistimutals, line out of smiths, comes the nallows it. Sonch skuks a smiths, stamstisenchtag. It's exkistisenchtag, stamdemo kurkulum get. Ayut out, skikit ilski ustwil. Laina kutzeke kaki pis, huismar nukl. Aina, skukt magwaskach,
3: skit about sticky ust howlers out. Say, Gemat allow a ham sticky allow a ham scan a hoopach. And a hoopach quick than no mouth. Allow a ham scut than no mouth sticks on the no hoopach. Kalk mochumis could stay. Did them stead eh? Why he's at mustard and stead. Mame the cake teeth that them stead. Last all the cake teeth, missed it and stead. No nanny he missed eh, scared at must eh. If aim could skit quim, at quim could take a lamats at quim at. Now I hear quick miss a little team to move out of. Held down the skicker. Skeost, so to so loud. Skewalim. Like will it take the cake, did slap so to so. Thought I'm at the last. Was twice the cake, did. And let's am kitsut, kissed it and stuck. Mae'r gwylwyd y gyda am y dylach, dystrwllt chwy'n dwyllu gwylwyd. Chytym sydd y gair chdyd, gwylwyd ystaig sy'n cymryd laig. Sdi adym nhw sam gwylwyd y gyda. Oedd y tyll i an gyda oedd y gwyl cwrwyl am gyda sdi adym nhw sy'n gwylwyd y gair chdyd. Wyhyd y gyd sel aewt am dynill saemys. Siell gyda ilsgach tysgwyd chwyll. Urdu sulawda madalaag diltags puusiltas kaaki biil. Alla alki putsaay kuul hulam gisal ayuutsam deemiget suistasal ayas aini giim dadlamstad aotag. Uwai, balgastay. Uwai ala tzeed sirt, diltag tzaid, tis ala tzeed aig. Alla aig. Zeit sims mayam kim kwats dicht da kuk bilt sims mat yam tay kutant la patsalilt skelt zeit la ay kol hult da nasuk skit apaus skel mauch ye ilk una omataus mauch ye ilk. Al naeg sgwt ill mynd am eim ill, al all gwmat. Gwm sgwyl ael. Gap sgwgygygyl. Gwain i gys di matsgw. Da am gys da matsgw. Sgwch tmi sgwt da matsgw. Da am gys. Lae gwyl yd sy'n gydael awr eim tigdraeg da matsgw. Gwain i gys gwtyd. Lae yw tmi sgwt. Skerknis, sikawalis, ula suls, kdu suls. Ilt humat dom kumagut tzaih damatsk da tzaad stid. Kumagut tzaih da tiam gis damatsk da tzaad stid. Slumst nam di mutsul il. Knis tzaol da suls. Ond da amats dros absurs di mats cwmll. Allwch zaid. Da laws trwylil. Llmenal gsgwtryll zaid steil. Hyll nos am yman sgwy. Da la zaid o disgwyd gwgwaid o yman sgwy. Llaid ach o sŵls da mamll. Llaid ach. Llnos as caelts la sot. No ma bitch ik at dem moment dat ik het lap op scanner ik heb skip de kook bilap de maand
5: Lina, just go check the car. I'm kind of like, come on.
3: Lekker skitterend klopen. Hij schudt het uit klopen als kapsel. Schem net het gezichter. Schem schudt het uit. Eet hele iets hem kut. Schitterend rood dat de amateurs absoluut. Bod sgwelyd rhywbeth na sgwelyd am gydwyd sylwyd gyda dom trwchwch. A lawr yn ar bwyd anig di dros y sgwyd gydag. Nym oed bwyd alag. Fy gyd y sgwyd gydag sgwelyd eis o'r arais. Dysyd gwystig gydag gwych. Nall dael yl tîm gwelyd da gydag gyda yl tîm alag. Rhywbeth na. Wych gwaith sy'r arais di rhywbeth na da gyda sonwch. Sachol al ti mai laigs. Wix tchale i ddim fdi gwach ola aig. Chbal gsdach.
5: No, ma ti ddim fdi gwach. O ai. Ai o, ddim o ddim o ddim o ddim o ddim o ddim o ddim o ddim o ddim o ddim o Alat kita sekarang cuma kotton yang sound kot. Suasal sahku, wason, sesuatu sesuatu, sesuatu selewa sesuatu, ais sesuatu, pasal melat sesuatu, buat sekelat ais. Ke putut sot taj kisot sot ay sot smulam stikolam stai tapak tutum sot kis ke kunit tutala sot tusat sot kutukot tusat tutta sot sot omat tut tu tutlah Kolikit to sulat, lasunsk, ayatun tam sawanah kum, sawanah kuchita kuchot, utalutam tamos lasat to satlat, tapkis kahem paymat yakalso. Da nawr dros i bechl yna o'r digwyr o'r ymdegyl. A nawr dros i'n eichel i swyddeid i ddod am ymadad. Sgyrdd sy'n sôd yn ddim i ddod clod ag. A nawr dros i'n meddwl awr dros i'n llawr dros. Sgych yn bim dwi'n Ole sy'n unig sa'w allto, wachwch, at manna clwgwch stawd achwch. Ach di gys gwaw, a na ddwch no bwys maw. Ach oed di gys na byd smaad cach sylltwch. A ysawd sylltwch oll nws cylst. Schechem ptifad a oll disym ddaeth illo, all nôs gaisd. A nad sall yna oll chael y maes cach. Sall a yna oll sall yna oll. Dyl chod ddicl y ddaeth illo, ach ddim oes gychwtym. Sgwnsiad mylyd llach. A'n nad ystchwys. Ach, dy'r cytr bawr, dy'n mynd llawr ystchwys. Dw'n gwybod, dy'r cyntyr hwt. Dy'n nhw dy gans. Nhw dy gans ystchwys. A'n nad ystchwys. Dawch chwfai sa o chynt o lygwrl o'n amser dylltw. I not left us with us with a slow watch and he sits down as I started to see a I saw that it was not that and it's last until Christmas day the most that's a snap it. The electric on until Christmas day. Swat, he think it's not there. But when I think it's Christmas, it's still next to me, it's a task. Die Zeit, dem kann mich so. Ich weiß nicht, ob ich so da ist. Die Lüttich ist doch so eine Pizza. Ach, so da ist. Und gut, ich jetzt kalt. Wo es dann geht, dass ich da ist. Es ist nur kreich. Es ist kreich, don't. Es sei gut, die Nussi musste dann dort ein bisschen piachen. Da haben sie sich gedacht, die Tönch so, die Trachlach und Steig. Es sei lustig, dass das Pusan geklost, als zum Sommer schimpft, so sei es gist. Es sei so ein Gott, so. Okay. Schutz macht doch alle so kusset, was zum Schiet. Alle zerreißen Schiet. Nutzlich im Dem den Schiet, was zu Lutzlich zum Schiet. Einer Lutzlich das Massen mal. Alle Achlet, alle so zum Tod. Es ist eine Weile, die sich kosten aus. Kolt dat, ai sech dat, as ai nau tust kalsiaus, ai nau lut smatsan ma, as ai nau lut gelata, ai kutunum gelat kusum, as ai nata as kusma, as luchtis koas, di kusas tis, as kusna, ala kusahut sa nachomut, as ai nau Sut kostnau lut kuni op witat wa se kutai seut lut kutat asai taust ti smatai asni kepsum kutai karsulat as tuk e khut kutai se le kutai khut san khomat ala estit Jetzt kosten es Luk jetzt zahm ist. Das ist das Luchtigste Zeug, das ist das Alte kost. Weil, okay. Weil, also, die Mutter sitzt gesund, smart. Aber dann neigt sie mir das, geht nach Baumhut. Also, das heißt, Und die Kochte ist jetzt gelast. Es ist schämtig. Es ist das, was ich gemessert. Bod siwrdd e yma di dod. Yl cael ei chwtwt achos. Di cael am sys. Di sôn chwtwt eich. Cael am sys chwtwt. Chwtwt. O smith. O se yma di dod. A llais chwtwt bod. Gallu'r chwys. O ddau gwrdd o'n gyd. A llach ddach. Oes sylwt gwa gwaith. Sylwt gwa gwaith. Aes ddach. A chwyr nesis. Gewis a chwyr sylwt ddach. A chwylwg e ilw saes. Oes i'w bal gwaith lad. Oes llach ddach gwaith. Gewis a chwyr sylwt ddach. Put the stuff. I'm going to go to the house. Oes gwtsach gawel siaw gys llymstan a lwsall. Sa'r aes ddwch. Ian ian tlai siam sall chyllu siam tlai ddim o'r sall o'r gwlwg. Nwch bech o'm nes i sa'r gwa olch. Fod stod ga ochs. Ar ddwch. Ochs. Nwch bach am dwstod yn y chomad o'r ddwch. Nwch bach am nes i sa'n y chomad. Of this stuff, this collect, get cramped, or the some tita cuts. It cramped, this collect, get collect the mat, get a low hat, it does this quick stuff. I sit at it, sit at a night. Geisias nam, sy'n digeir, digeis cymsta. Digeir, digeir, digeis iaiant ni mwt, digeis cymsta. Dars gwtad, gawsad sy'n amstod. Dallalad, da gwnad. Dars daes geial chwtis. Di sôn chwtais. Ael sgeis da chwtis. Di llaliam stai. Llaliam. Ych mod gyda aiwyd all dwsw'r stach. Enid stael dym llen cwtsant. Om dom. Om dom dwdw sôn bach eim. Dwdw sôn chwald. Om dom sall pstom all. Stomd allch. Wgwyd i gedwch. Dych chi allai gstomd allch i'r mynas. Da llali am ystach. Llali ac stomd yn ddais. Dim nes da llali am ystach. Glaf stwt gen o cholach stwt allch. I gnaid gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd gyd g сүлс айстэлтс оқс алана хомд ясмансэлэ кэсипхлэос олсэлье омат кутэн тахал там сүлтэ мод зэлсэлье ускутка илусэ мал тикет умста се айсулт ян цан скутэн тахалат тусулт ян цан нахлеватсалт тусулт хойне мотлеват астаклат нопупсам кумакот тусул сын хакилас сын тайчалат сын хакилас тайч пахонни кват лайк туя тусул нопупсам салану келис усулотат алкам клот татлмстат кетапс кетсис тасолх кетсис алхойс а тхнаат тхот тусул тно посом уркот кет тет кутэн бай тет на кэмэр кот тусул Tad, hat, as du sucht, so ist du. Wo könnte ich jetzt so ein, dich ist eigentlich nicht so stark, jetzt ist kurz da. Wo könnte ich jetzt, ich nütze jetzt gelernte Wut, ich gucke das gesund, hat du es noch gemacht, du sucht. Ano ti glam sy'n dag? Gawstod gawsgas dylch i bani chi os gwrdd yn nad o allu dchwldad a stwchs o sŵlt. Y gwrdd yn gael dchwrs nhw gysa eich oes dach dwi'n sŵlt o'ch dillaliad a nŵr chwech gwrdd dillaliad. Gysa'n gwrdd ахшлт элхүний султ усулт айсс хойс элосее мат тана псулт тэ италиом штай тэкен сулаа хоол нэклос сон хот айсс Lais gwylwtig ddwch allch waes y llys ddwch i ysdri ddwch ddwch. Digwydig i lais o adysgau gwydig ddwch allan am dawn sy'n gwylwyd ddwch. Allt, all sylli a dawn. Mi ai sy'n a dawn ddwch. Sylt mlynu dawn sy'n Sut lwni? Sut lwni? Y llai mae'n ddech.

0: Oi.
1: And yn sain nhw beth di nhw chael gwirio.
0: Sgech yn byd, dyl dwi'n cael sgwawd. A yw ti'n mynd sawanach.
2: 91.1 FM.
0: Hi.
1: Short up sreid nhw chael gym chyb.
3: Short up sgeit nhw chael gym chyb. All of you speak nhw chael. A nhw's tain am nap. A la nhw chael radio.
4: Ah, ya, qua, ha, I, ca, qua.